0: ང ལམ ལོ ཐེ ཤ ང ན ཉི མི དོ
1: ར ག ལེ ཁ བ ཤེ ག ལེ ཁ བ ཤེ
0: ང ཝ ལེ ན ཉི མི དོ
1: ཁེ ཅི མ ཤེ ང ཡེ བེ ཤུ ཝ ཤེ ཝ ཤེ ཤེ ཝ ཤེ ཤེ ཝ ཤེ ཤེ ཝ ཤེ ང ཡོ ཤེ
2: བོ མོ ཡ རིམ ཤ ཡ གི ཆ ཁ ཤ ཤ རིམ དི མིང ལ ཁིམ ས ཏ ཤ རང གི ཡ ཁ ཆི དོ ཨ ད ད དེ པོ ལ ཤི དེ ཨན ཤི དེ ཆ ཧྥུ ཤི

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: རང གར ཅིག ཡོད མ་
1: ཨ རག དོན བེ མང ལུས དོན པ་ ཨ
0: དོས ལེ དོན མེ ང ཚོས ཡོད
1: ཁོར ཐག རབ གེ བི དང དོ ཚོས ཅིག ཡོད ཡིན ཅིག ཚོས ཡོད ན མོ ཅུ ཙུང གུ རེ བེ ཨ
0: རང གེ གེ ཚ ཨོ ཇོ
1: མོ ཅུ ཆེན བུ ཅི ད ཀ དེ ཤི ཨོ ཡོ རོ ཉི མ ཁ ཤ ཐོ མོ ཇུ ཉེ གེ ཅི བ ཁ རེ ཨོ རེ ཨ
0: ཁྱབ ཤུང ཁྱེ མོ དོ ཛ ངོས མེད པ ལོབ ཡིན
1: ཕར ཁུ བེ ཆུ དོ ཅིང མ རེ བེ
0: དེ ཕར ཁུ བ དང ཁྱོ བ ཡོ མ རེ ང རེ ཐུན དག སོང ཛ ང རེ གེན ཁེ ཨོ རེ

མོ ཐུ གེ ནང ཆོང གེ ཁ ཅི གེ ནམ ཤིང ཝ ད སི རོ ཇུག དུ ཇོང མེ ཅི ཁང གེ ལོ ད ཤུ ཡིན སན ཉེ ནི ཕན ད ཤི བེ ཚེ ཅི རེ སན ཉེ མ རེ ཆོ ད ག ར ཆ ཉི ཇུང ཆུ མེ ཉི ཆུ ཆེན ཐུ ཡི ཇོ ཝ གེ སང ཐུ ད ནམ ཅེ ཆེ ལེ བ ཝང ད ལི མེ དོ ཆ ར ཕ ཐེན ང ཅུ ཐི ཤེ ཆེ ཤི གབ ག ར ཆ སིམ གེ ཝོ ཆེ ཅུ ཐ ཅིན ཁོ ར ཆེ མོ ཐི ཤེ ཆེ ལོ ནུབ ཐ ནུ ཆང གུ ལ ཁ ཆ ར ཁོ ར ཆང ཤ ར ཐ ཤ ལུ ཁུ ཐུ ཆ ལུང དང ཤི ཁོ ཡ དུ སམ ཝ ལིན གེ ནམ ཤིང ཝ ད ཤུ ཆ ར

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
1: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
0: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི རང ཉིད ཀྱི ཐབ ལ བརྟེན ནས ལུ ཡི ཚན པའི ལན གྱི གྱོན ཡོད རུ རུ ཆོང ཚོས ན གཞོན སུ ན མོང དུ དང ཚེ སོ རོ ཐུན མོ གི བསམ དོན ཞིག ཡོད སུ ན མོང དུ ནི པེ ཅིན ཅག དར ལོབ ཅན ནས ལོབ དར ཆེ མ ཞིག ཡིན པ དང ལོབ ཅན ཐོན ཅེ ཕ ཡུ དུ ལོ ནས ལོང ཉེ ཉེན ཇོར ལེ རུན ཁང ཞིག ཚུག དེ ཁྲོག པོ ཚོ དང མཉམ དུ ཁྱི ཕྱི མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ
2: ང ཆུང དུ ཁོང ཚུ ཁར དེ ཐོར ཚ ཆེ ཤབ ཚ ཐབ ནམ པ དེ ཤི ཐ མུན གུ ཇེ ལ ལོབ ད ཆིན ཚ ཨནི ཁར དེ ཐོལ ཟ ཡ ཁོ གབ དིན དེ མ ཅུ ཤོ བ ཅེ ཡིན ན ང སོ སུ ཐབ ཞེལ དེན ཅེ ང ཚུ རིག ནེ ཁུམ སུ ཇུ ད ཅི ཅུ མ སེ པ ལེ ནམ པ དེ ཐི ཐ གི ཐམ ན ཅུ ཅེ མི ཐི ཝེ མ ཝེ ཇ རུ གོ ཏོ གྱོ ལུན ཐུ པ ཅི གི ཡོ
0: suna mwondiyo ki palen chebe zamjian nang tuen besara tsaba tanga barchi minsim kuiwa shi yuebe chawe to kong la gamyo cheken mambu yubashi suna mwondiyo ki longoro kong rengi ki khurzoan checi mi tiwe maawwe riru gozo la gyuluan tanga gaxin tungme yinbe ije tenpo yuejin teya gengwen basang ki rwa yanshi
3: te riru ki gozo tsojite mwayi sena lor ju yuren tenpa lo tongsa ka laki lor ju yu di li tanda si riz te xin ki ta se yina ma nyan pa ta zi kumper nyan pa lar so ta ta wu xin xin pi kong da tanda riz ta ten yina ta chi me kin jo li na koto te yak to yak se yong ju ki rewa na ki ma son na kenpo tanda uus mu ti wi mang wi ki kanyan si to pa ta mu ti wi mang wi ki rari koto na chal tong si to pi ki chi tu yina te lo chong ju yina ka jin pe zong si ro si si rewa na ki ma son tanda u
0: ma wong pe gyung do la cui pa ma dup shong na juan co ni ma wong ki rewa chue si shi 宁瑞电别接着不去接着不去刚接电呢母体对的军人是在他的街上去敲进呢人一个战斗了车站前行原来敲先行的出轨战斗了托拿起去在他的街上去普通话黑色跟接你罗杰了立场言行罗杰过着如何给控制起是提人个战斗的前面去 lopje tsab che ne zong zhin be ta dur nang shu ju shi ti de bu ke je tun da la pu ba be zi jin mi chi ka la si
4: wan jo le se para yan jo le se tang mo ma sia xie da tu che se tu tang mo se jo ma ta ya no si nya si ta wo zo pa ye se para na de pa para chou no ne kong ya o tun de se jo ko ra ho ra
0: zhen du ru qi jiong na zo le xiu niao wei ba be ka de to ma zai kong pu la chou ge le che dan guan la lo bu de qi xi yue jin
1: 巴别局区别批家策组抗压没被讨论卡特出席托超高级等得马律我们月下面的卡扎起脚举着走连续向陆琼给重新台阶能去顶局界别陆琼直接转到革命的国族语言
0: rinyang lueba tang dun chungxie tuyebe xiabzhu gochu yue chungxie tuyebe qibu cui kargi dengdeb ni qiangxia lhagbara tuyebe yue jing kargi nyam gyurul

0: ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི དང te mensa tort yorne yang so torti au tosin dona ta tenda ten mangbo mangbo jurzo jurzo kibe ke tolina te te memagi mindula zebo chata gi zam no tondu ne
1: chogarani chumu kyu basin temyur dela khardab gi nyam gyul ya gyudo na so chu gi tana khardi tho zele nyuwe kap su ya khardab la lekjo ta gyudo dan chu chik chena teni je ju ko ju gyu zeba gen che shi gi gyun zen ta ka shin che be ning bu de yin si
0: ta ten di de dor gi non la shu ka na ro ning gi ngo ji de te na dredor gi ang tambo nipan drensu chi chi te ta pa xa ne penzu gi lobjong chi chi tang di nong la ga chor gi zam no te ya chir chi te yina ang tambo ri zang bi giri
2: Shugyeop!
3: Shugyeop! Shugyeop la! Shugyeop! Shugyeop!
4: Shamla linju xiang rizhu chongzu, rizhze shugwa me, chongxu tuibe chogwa dangla piyu xiebi xik chabdu nangyu yinbe, tengye ne gusu satakji shuro nang.